0: İcə qodar necə, dən gək edin jihəyəm üçün qodarkən qambısanın əvçədə fikri.
1: Gələb tüsər fədi, kirə yankı şəhəm gəncə də fikri.
2: Əri fədi aya nəməyə, bəri məzdən ki dağıt mərif radı bu piya.
1: Bəli.
2: Ana, vi saygıyə nəməyə.
1: Əri zə hürmət nəməyə
2: əşbə. Əri saygıyə hürmət nəməyə.
1: Dəbəxə mürüvək ki kuzeydə şəhəmət gəy. Ta şəhmet ki, nə şəhmet ki, fədit ki.
2: Əri fədit.
1: Nədə fədit ki, qubağım.
2: Yo, vələz, minə o nə sana xəbər.
1: Minə ama xəbər nədə, min ki, xoq xəbər o da.
2: Fədit
1: ki. Nədə fədit ki, eba şəmalı tağma.
2: Sağ olun.
1: Sağ olun.
0: Cəhənnək sənə məki videom verin. Fədit ikən, çəmə fədit ikən şübə qədə bir qaz. Akademik nə axım, akademik kim alam mən axırə haqqır. Həbət nə xoşa, yəni akademik ki xoşa mürü. Hər kəs, yəni zaman əkibə zan, əli. Nə bək mürü, dəvü qaşı cibir bir kəlb rastı. Bəl hazır qodarın icə 0532-48-nə. Hafti 4-24 saata vəkil yaşıq həmi hərin stran ki, qodar bükən kuma gülən xərzan. Nave yaramın sisəllu. ناره هوی ناره هوی او نوسا کرم کن هوی نار هوی نار هوی ناره گودار بکن

Bəli, qodarın necə hadisə sıra həskin rəngdən PM kəyət yaşandın əzizi PM edə xoyunəm çıxa, pəşi PM edə dəngə, yəmi pəşi bir dəngə əmdəşən reklamı, pəşi reklamı vəd gərin. PM kəyət yaşandın, nimisən deyə Rojbaş Keko, Rojbaş Malbata Vəng Radio, əz Rojna, vəqtə ku mürü bi vərə dəs bi Roja xadikə, Roja və, yəni Roja ما بنجي كي خايس دار بس بجبر بس باس او سلاف جبو داي كمان فيركات يام فيركات او هبارين ويرا نها امي بس تراني دياري حمو غدران بكن زور سباس جا دنگي جمره شانم و دنگي غدار كن ام بس تي بيشن ريكلام ام بس ريكلام ام بعد گلن ام بارن كرم كن غدار بكن غدار ني هجا بينه كن 0532 489 74 24 24 ساعتا وكيرين كرم